di yak sa kër ci kaw loxo do ci dara numay benn doomu aadama moo xëy rek wala ay nit def seeni kalaak seeni pexe ba gëmloo nit ñi ne lii lu war a nekk la te boo ko xoolee ci ba ci biir dara waru cee nekk ndax ki nga koy def jotewul ak yow dara seq leen dara bokk leen sax fu ngeen ne waaye fexe nga ci say pexe ak say xalaat ak mën-mën bi la yàlla manal ci diggante bu gàtt nga fexe ba taal musiba bu mel noonu yàlla yàlla joyante seen pexe yooyu ba dara du ci sotti mu nasaxal ko ñoo ngi leen siyaar yéen assalaamaaleykum forum rajo Allo Dakar Abdou Fatah moo di si rek di leen siyaar waa di ñëw ci thème bi fi sëñ Mbaye indi mu aju ci politiciens yi nga xam ne wala président boo xam ne dafay dem ci barab ñu koy yuuxoo daloon na président Macky Sall masana dal président Bawadou xëy na dafa méttiwul rek waaye masana ko dal wante yooyu dafay wuute président bi nu amee itam di président Diomaye dana ko dali dal na ko te dana ko ne di ko dal waaye wuute da ciy am ci ñi nga xam ne ñu ngi leen di yuuxoo ak lu tax ñu leen di yuuxoo bu dee bii fi nekk tey jii di président Diomaye moom kenn yuuxu ko moo yuuxu bopp ndax bu ñu xoolee vidéo bii ñii dañoo demoon di ko tatagal ci ay jamono waaye ñoo ñu ko doon tatagal ñoo dellu si waat won ko ginnaaw wane ñu ko ginnaaw moo leen wan ginnaaw ñoom itam ñu wan ko ne ko wan nga nu ginnaaw kon dañuy jóg jàkkaarloog yow ñu doon loo xam ne nag moom lu ko ci dal bu ne bu ko jàmbat kenn na ko jàmbat boppam moo am moo def ay erreur yoo xam ne moo ko defal boppam ba lii dal ko kon noonu gisin boobu rek lañ ci bu ma ñëwee nag ci imam bi nga xam ne di sëñ Omar Niass di ku baax dimbale fi sénégalais yi waaw yëgle gi muy yëgal ndaw ñi jaaroon ci frontière bi ñëw day moom mën a sa cee jàngatew am ci loo xam ne dañ koy rafetlu waaye ci am ci wet goo xam ne nag ban bu doon mona du ma ko waxee noonu ndax bi mu nee ku bëgg a ñëw teetu sa président mën ngaa yor sa drapeau Sénégal ñëw teetu sa président kon loolu dafa mel ni moom ñiy ñëw di teetu président bi amu ci jafe-jafe waaye ñiy ñëw di naqaru président bi loolu la am jafe-jafe te nag defe naa bu fekkee Manhattan bi la wala moo xam fu ñu ko mën di defee am na foo xam ne mën nañ koo maye pour nit ñi ñëw wane fa seen naqar loolu moom am na fi loolu gis nañ ko ci nekkul ne rek sax président Diomaye kese la waaye président yu bëri yu fi ñëw fii da nga gis seen i nit ñëw di naqarlu ñëw gañ fa ñëw te dañ leen di wax rek fi ñu war a yem ma daal su ma doon mooma dinaa gën a wax nit ñi waxin boo xam ne kenn ku nekk dana ci gis boppam waaye wax bi moom dana am ñoo xam ne dañuy jàpp ne dafay bañ nit ñi ñëw di naqarlu teewaay Basile Diomaye Faye te loolu nag daa war a am man dama gëm ne nit ñi dañoo war a ñëw comme bu leen ko yoon maye dañoo war a ñëw naqarlu teewaay Basile Diomaye Faye waaw teewaay Basile Diomaye Faye bu leen ko yoon maye la leen yoon maye parce que danañ ko maye sañ nañoo ñëw yor seeni pancarte taxaw naqarlu teewaay Basile Diomaye Faye parce que mën nañ koo situé que nit la ko xam dañ ko wateel am programme buy tax ñu wateel ko ak ku tax ñu wateel ko mu xëy bàyyi fi lépp ne ànd ak ñee ñoo xam ne seen noonu lañ woon démb Basile Diomaye Faye taxaw di ko naqaru dara nekku si maam naqaru ko sax moo gën a farata naqaru Macky Sall parce que Macky Sall moom loo ko mën di waxal itam ñi mu jàkkaaloon musta ànd ak ñoom ci dara waaye kii ñii di naqaru li muy def démb ñoo ko defal lépp mu wàññee ko wor leen ànd ak ñoo xam ne ay traiteur la dañuy ñëw pour yàq réew mi jaay réew mi kon ñoom amuñu benn problème pour jàkkaarloo Basile Diomaye Faye li fekk yoon mu ngi leen di may loolu man daal li may conseillé sénégalais yi képp koo xam ne yaa ngi dem fexeel ba wàccoog yoon bu fa xeex bu fa saaga waaye waxal li la naqar ci président Diomaye nangu lool keneen kiy ñëw itam ne damay ñëw pour président Diomaye pour tertu ko waaye loolu góob ne bu fekkee li war a am am moom du bari parce que ñi nga xam ne ñoo ànd ak Basile Diomaye Faye démb ñoo àndoon ñoom seen biir jàkkaarloo di saaga wala ñuy wax lu bon Basile Diomaye Faye ak ñi ànd ak moom waaye ñii di naqalu ñëw Basile Diomaye Faye

0: fekke ñi moo ko war nag tejal sa gémmiñ gi waaw maa ngi xaar na nga war ko ba pare nga defiee ma yow nga génneel mu wax jooju noonu
1: non
0: soo sa da jaale nga nag de jaale nga de alal na patrouille léegi jumaay waaye jumaay rek baax si yéen léegi jumaay dañ ko def seen alal léegi alal na patrouille ngeen ko tuddee astaghfirullah xanaa xamul nit day am alal alal ji toxu xamoo loolu xamoo ne alal ji nit ñi amee yëpp seen loxo yi yàlla ko toxalee seen loxo yi nit ñi indiaal ko seeneen loxo ak kiraay ah man de kiraay commencé ba ma wax ma jël de ba ma wax leen ma si ba xam acca ba ma wax leen ma si léegi tey mën a si dagaj yéen bu ma duggee per kiraay ngeen am problème yéen ñaan leen yàlla bu ma dugg kiraay yéen ma duggoo kiraay bil daay rek ngeen am problème astaghfirullah kiraay xajuma si ñoom ñu xajuma si ñoom attu nañ ma man lépp lu nekk lu ma sa taq ak pastef attu nañ ma ok non rek naa bëgg a dee alali waa pastef skay
2: yàlla moo neewoon rek waat même buy dégg sax islam daf laa tere nga waat waxuma laag nag ci loo xam ne li yow koo xam ne si fen doo nga fi nekkee am ngeen fu mu jëlee xaalis waa Macky Sall dong de ñu koy fay muy wax ñu koy fay muy fen te li muy wax xamul si dara analyse yoo xam ne toujours mu daanu toujours mu daanu nga koy gis guddeeg bëccëg nga dañ toog fii bëgg a tàgg Abdou Guèye naan am na de am tele fu mu jëlee tele ban liggéey ko mooy tele Abdou Guèye de amul ay contrat waaw te li muy dem ci yenn tele yi di fa def ay kii nii loolu mënu koo may loolu liñ koy fay tele yooyu mënu koo may lu mu ubbee télévision yow xam nga ne télévision caaxaan ubbiwu ko bu dee dañuy wax rek wala ma xool wala boog na waxal wax du leer tele si poste la ubbi

ak tejeeg yi ak jooji fan mi jël waaw ndax barak barka ak barak njaay ñu bokk ben mbay te bokku ñu baay njaay bu bokk Omar ko jur barak barka mbaari bu ko jur te xam ma ko ci ganna ñu bokk ganna ni barku mooy la ci ni ko ko fadu mu wëk mo tar ko barak taaka mbaar ak mu du fadu ko ak digeen mooy barak taaka ma ko lokka barak taaka mbaar dem kajor dafa yaagul talo mu ñu tay yaa ci mu ne waaju teele teele ko wax bari taaka mbaar dara fa waa bi xex ba ci program ci lu ko ndo dem ñu bu ko waaru mu ngi bri yi rim na ni ko ndo dem ba muy jootu waa

ayir dum baram da nga xol logeri ak kejegi ak joji palni keur waaw dar barka ak barang jaay ñu bokk ben ndey te bokku ñu bay jaay dan jaay bu bokk umar ko jur barak barka mbari bu ko jur ngeen xam mak ci ganna ñu bokk ganna ni barku mbot ma ci ni ko lokk fa du muy may ko mo tar ko barak taaga mbar ak mu du fa du ak digeen mbot barak taaga ma ci lokk barak taaga mbar dem kador dafa yaa dem talo ñu tay yaa ci mu ne wal du teyema teyego

degré. Normal dina do sago modi amba jama sago modi akal fal sago modi wala do sago modi ma jarga sago modi ma fan fal ma jarga fan fal ma jarga mu fal ma jarga hari fal ma jarga atman fal ma jarga umu fal ma jarga yasin fal ma jarga yoy do ma jarga jëmboy sa ko len tawlo

Alhaji Sambe Diouf so gisé nak waxuma bëgg dugg nit ñi ci mbékté mi la doom waye ku ci nekk xam na ni war na ma mëna contane li nak it la doon ñaan ci gattal

mbengal ñoy ku mbal ñoy bray ko gi mbettam ma ci jall da nga sapp ku ma jaam borom jaam ci kër xaalif

0: ben exemple bu patan moy par exemple goudi ñu tollu ni aduna bi li muy dund ni ni ni ni ni ni goudi ñu tollu li wax de aduna bi yeb la motax may wax quoi les 205 pays xoma les 203 pays am ci aduna bi yeb seen dund liko impact actuellement ni ben nit bu jël décision la manam dama jël exemple rek quoi manam États-Unis gogo sama gañ ñi nek seen président ba manul bawul donc lepp lu nga xamantene mom la nit ñi di dund ci souffrance ak yoyu yeb mom ci bopam amna ci impact waye du mom rek amna ñi nga xamantene ñom ñoko talal loxo talal ko la perche nako yaw la yaw la yaw la ñoñu tamit amna ci responsabilité donc bo démé ci diré gi dang ko fay fekk bo démé ci ciossan bi dang ko fay fekk bo démé ci fo mënti duggu ci aduna bi bo démé dang fay fekk ko xamantene mënul ba paré di laaj légui nak wolof bi ne ku mënul bawul lu yaxu yawa waye responsabilité man duma ko jox ki nga xamantene mom moy laaj ndax ku laaj ñu jox la bu yaxo di yow kesse amna ki nga xamantene mom mo la jox xamna nak bo amna ñu naan way waaw fiñ toll ni mom duma pointé du doigt ki que ce soit quoi mais waxtaan bi ku nekk amna fu mu lay yobbu quoi wala ci kemu lay yobbu wala ci ñamu lay yobbu donc loolu lañu bëggone ñew rek quoi andiko waxtane ko quoi su ko defé mu nekk suñu waxtanu tay xamna buñu démé ay boori 10h 11h yoy quoi inshallah ñu jëm buñu amé leneen lo xamantene vraiment ki na taxaw na ñu jall ci loolu quoi wa di leen ñaanal jamm bu wéré wéré wéré waaw sama gañ yi ma ngi leen di ziaré bu wér waxtaan bi dal loolu la quoi ku mënul bawul lu yaxu lew yaw wa tuba bi nankan la responsabilité l'honnêteté et l'engagement waaw man loolu la ci gis quoi engagement honnêteté et responsabilité ñett yoyu bu fekkentene mu ngi yankoy lambo bu fekkentene laxasaayo nga ñett yoyu ha do dem di laaj lo mënul wala lo xamul do xam lo waxul do laaj lo mënul do xam lo waxul do dugg ci lo mënul tamit donc mu ngi non waxtaan bi loolu la quoi ja ngeen jëf
1: nuyu na leen ziar leen from alo Dakar ziar ko loin mbay nuyu na la ziar la ki kar la babs njogu fitir mer ziar na la nak way gogu babs di nuyu sa jëb du fata di lay ziar bu wër kan tonton doy mais may ziar ko loin kep sa numéro na ci biram mbay da nga ne tay da nga indi ben bat ne ku mënul bawo lu yaq yow wa lolou da ben ci sunduro yan nako wa lolou nak bari na mo mais nak est ce que ki mënul bawut limi yaq est ce que du yefam gaga bu fekke ne li nga yaq mom lu ñepp bokku la waru ñu la baye nga ko ne diko yaq mais bu fekke sa yef nga yor nak bo mané bo mënul mom lu la neex nga cey def mais do yor lu ñepp bak mais jox nga exemple bu doy sat muy Trump wa alaykum salam alaykum salam kon ginaaw jox nga exemple Trump rek doy na seuk seuk seuk waaw ñun nak suñu rew mom da spécial mom ñun niñu spécial non la rew mi spécial xam nga ne sama nit da jaamu yalla mi mos warona tok fay di xaar adde yi ñew fi ci politique bi xam mom mënut bawut ci politique bi ta bayiwut mënut bayiwut ma sa diko xer mais may ziar ko la chéri bu barak
2: assalamu alaykum allo ko jaka ma ñu ñep kan ci da la fek la ndoy ci ziar du nuyo hoj di lay ziar bu wax du nuyo jibril fatiga du nuyo koy gambia grand doy grand malik grand cham dinazar moulu wo dinazar pap daouda dinazar bu baax du nuyo serigne du nuyo lami bara du nuyo mbege jere nuyo jox ko frère yi quoi et partager mo doon mo ko frère et sœur tout le monde quoi sum limale way tu lu ko ngaw ko yeen ki en do xere tin ci ga le len do xere na ki en xere ngow na jam ñagu ne Dakar kal fur khadi ne lu mi xal ni xoron ci ñaan da encore ko ñu parin ta mu to bëgg ta ko mu jam bëgg jo ko ñaan nak mo mu bacc li ala gën ko ci jawa ala ki ne mu jaxati ya de sœur nako do frère nako ki en do xere le len do xer ben assalamu alaykum len zaru pa sadi ciao merci
3: assalamu alaykum from malen yo ba len ziar tax bu ndu serigne bara di len nuyu di len ziar serigne bara gay serigne abdou mi ngi nara ziar la de mi woki amadou bacceli el patriote lex patriote les ex

0: waye duma wedd ni da ko deg feneen ray lima wirtu wor moy amu ci xamu ci lu ko leer amu ci xam xam ci lolou muy waxe ne deg deg la li tax mané lolou timen mané dafa am ay deg deg yu bari yu may deg yu xawa mel nonu ci ñeneen ak feneen ak feneen waye du tax ma gëm ko parce que waxal nit yag na fi am surtout kilifa barana lu nit di deg ci nit ñaare yalla xamna ko ni man nga ko gëm ba dem ci erreur muy safaan wala muy lu rafet wala muy ñal lu ñaaw ba taxna jar ndi telu lol diko def pese way ak natu way ci daya koku ak makamam ndax liñ koy wax ni ndax ki niveau mak ak tollu way dépassé wu liñ koy askanale wala liñ koy tek ci kawam ba taxna lu jara def attention nit ko xamé ni mom musu len dajé ci kaw suuf bi mam baye di gennado na mom bobu juddo ba ak kenen ku dul mam baye nit ko xamé ni xam nga ni muno mus ba tege tek mom beut ci kaw suuf bu doon dund sax pour nga gis ko problème la rawati ni laxo ngay waté ci lo xamé ni amo ci lu la leer ci gannaawam jar na baye xel dé même ñun ñi nekk ci télé yi ak téléphone yi di waxit dé lañu soura la ci bu baax yana kaddu yi ci ko munta gis do xamé ni xigné da nga dund bu dé du ngeen gisé té ak dafa sew xamo fo koy balo lu jara baye xel la encore une fois deg yi ñi deg ci sunu mag ñu fi jotté na jaar ku ci nekk ci ñun am na lo deg ci mag men len ñu koy ñuy duval ay mbiram ci diko jox daya ba mu yegut wala ñu yaq ay wax ay deram pour soufel ko ben bu ci mëna nekk nit war na ci def attention bi ñi tek ci mom ay ñaawte pour soufel ko mom koku mom partager ko wala duko netti li mom erreur ak yabate ak ñak xam aduna wessu ko waye nak mag bu ñi askanele ci diine ñuy duval ay mbirum ba diko jox dayo ab makama bo xamé ni du makamam doomi adama koku borom xel war na ci tey kep ku ñu wax tagal la sa serigne jox ko dayo ba jox ko dayo bo xamé ni du ciiru dooma adama bo de nit bo mënul wax borom tuuk ci mbolam timit nel astaghfirullah yusuf te bañ ko pougoré wo ndax ci kër gogou nga aju wala ci sëriñ bobu nga aju lolu nak borom xel ak borom xam xam ak ku sore lol ki ragal yalla moy man lolu tonto jam nak yow jangulu nga lolu ndax xam na né budé tawhid la mom jang nga ko budé xam xam la yam ci fouf kon yow damay wax rek pour ñu tassaré ko pour ñu bayyi ci xel di ci ñaax sa bobu di xamni man yi may wax ni mom yalla mi ngi tim xamni ne amna yuma ganna yo yu bari ci ay deg deg wallahi ba bis bima yalla bima wax ak yeen ni amna yuma daan deg bima ngone ba tay munuma fexé bo gëm ko du mako gëm motax deg deg dafa doy war waaw deg na deg deg yu negatif ci ay kilifu yu re ño xamé ne wor yalla ci sama gëm gëm xol xamna ne fañ yegg ci dayo man sen wewu de sax fam yegg ci day man yeguma fa kon day metti lolou man len geumal yoy ñuy gal sen kaw man fofu lay pc yu bare gannaaw man mi doye di mi rek ma am yu bare yu ma jom am yu bare yu xamé ni ma xex na ci sama bakkan ba dominé ko ñu bëgg ko jox ko xamé ni karu bopam sax biñ dag bo moytu bo gëna pc bo mo gëna 10 ay makam ak may duma ko mëna duggal sama bop bi duma ko say netti la wala duko partager yenn ne nit ñi lañ ci dimbalé di partagé ak di bayyi muy jall ko way def ku nekk ya ngi dimbalé ñenn ñi ci yenn yi waaw jërëjëf ñeen siyar yeen ñep
1: tuyu rek ko mënul bawul wi wax yow xam dama jëf mi ngi ni di wax ne Sénégal perte na ba 55 million dollars te li waji expliquer dem man lu la gëm waaw li way expliquer dem moom la gëm de ko xam dañuy jox la ki bi cosmos ba léegi ba bëri mënu eggali ko mënu eggali gee nan lay fay 55 million ko jox ki bi pendant presque longtemps mu téye ko géré ko mënu ko eggali mu def fa dara ñu naan waay kat en 2 mois 3 mois war na jox Sénégal 55 million muy ay waxu kaso comme taxul fenn malheureusement dans Sénégal yi di ko dëggal nag defen